افسر ہم ساج دشواں مسجد کے کمی ہمار ساج دشواں مسجد کے کمی تے اعلی تے ادنا تے شاہ تے فقیر

ادھر آ کے حالت سکھی دی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لو کوئی گرو دا لال سن لو تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے اتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے کہ اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھئی تسی بچیو پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں پائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پنچ اکٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پئے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے ہوئے دسنگاں دا وی حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے آ کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اوہدا آلٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہوا سی سکھی نبھان دی بات ہے جی تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے تے چلو جی ہن کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہوا سی مائی کہن لگے بھائی تینو سدا پتر ہو کے بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماں تے میں لیت تے کام کردا تے میرے ہتھ کیساں نوں ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ورلا ماتاواں پہنا تے شاید ہی کوئی رکھ دیا ہون جے تے گرو دی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی ادا ساڈے ککار ساڈے کول چلے جان گے تہاڈے وچ کوئی جواب دیو گرو نے ایڈی کالنا کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کماتا چار صاحبزادے چوندنا میں نشاور کر دیتے کدی سوچیا تا کرو کہ ادا ککار چلے جان گے ادا ہی چل جان گے تے پھر گرو نے ساڈے لئی کالنا کدے لئی کیتی ہے میں قرض کردا بتھیرا کما لیا میرا ایک دوست اتنے مین ملیا کہندا جی میں سوچتا سی جدن ایک ٹریکٹر جو کہ پیسے ہو گئے نا ادن میں مڑ جانا جدن ایک ٹریکٹر خریدن جو کہ پیسے ہو گئے میں مڑ جانا انڈیا نو تے او دا ٹبر بھی ہو گیا آپ پہ ہس کے کہنے لگا بھی وہ ٹریکٹر والا لاکھ روپیہ ہجے نہیں بنیا کہ آ کے تھوڑا ہی کام کر لو سکھی بچا لو ہوں تو تہاڈے گھر کارڈ بھی فری ہوئے پے نے جی ہور لے جانے وکری بات ہے بھائی وہ فری ہو گئے ایک ہور جی قسط لے لو میں کہ جی یہ کدے لینے کہندے پت پوترے سکھی وسن گے میں کہ سردار جی بیب جی بےنتی ہے میرا فکرا دھیان نہ سننا سنگو بیبی لائک نے بنا لیا تو لائک بچے نہ بنا سکن گے نہ اہل بچے نے اسی بنا لیا اپنے گھر گھر کوٹیاں بنا لے تے جڑے بچے ویل ایجوکیٹڈ نے پڑھے لکھے نے وہ لائق اولاد واسطے بناؤ کی کوئی لوڑ نہیں تے نلائک لی تے بنا ہی نہیں چاہیے فکرا یاد رکھو زندگی چ کام آئے گا لائق اولاد واسطے کچھ جوڑن کی لوڑ نہیں انہیں آپ جوڑ لینا پر اسی ایک انڈینز ہی ہاں جڑے بالکل اسے کام تے ایتھے رہندے ہو ساری زندگی ایتھے رہ کے پیسے انڈیا نو بھیجی جانے اتنے زمین ہور سنبھالی جاندی لائق اولاد واسطے پیسے جوڑن کی لوڑ نہیں تے نالائق لی تے بالکل ہی لوڑ نہیں کیونکہ ہن تے جنہ کما کے دیو گے سارا خوب سٹ دینا اس لیے ایک طریقہ ہے کہ گرو تو اسیس منگیے اودی بخشیش منگیے اودے اگے ہاتھ جوڑ کے کہیے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا ساڈی ویدن سن ساڈے گھر وچ سکھی آ جائے ساڈے گھر وچ اولاد نیک آ جائے ساڈے کم کاج کرت ورت جیڑی نا او شلاگا جوگ ہوئے تاکہ اسے گرو دے پائے ہوئے پوریاں تے تر سکیے تو کہو جی

منزل سے او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانا ہوں تھوڑا اے تا تورو پیار مینوں ملیا ہے راہ بلار

آپ سے ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی. جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے. سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا ہے انہوں نیندر کتنے. ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. ہن کد ملی ہے پریت بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے. دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی. آؤ ذرا پڑھیے.

دا نیوان چلایا سبنا رنگاں نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماؤں دا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا وٹھے می سکالوئے رس کس اپجایا جیون دیا مر سات ہوئے جیون دیا

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چن جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریتا پیرہڑی گرمکھ

سکھ پیر توایا پیری پی گر سکھ پیر توایا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم پمایا نو چلن مٹھ بول